pamekaten Sekar Mas Kumambang Laras Lendro Partsongo. Para miyarsa, tembang mocopat Mas Kumambang kalebet tembang mocopat urutan kaping sepindah utawi kaping setunggal menurut saking urut-urutan tembangipun. Setunggal Mas Kumambang kalih mijil tiga sinom sekawan kinanti gangsal Asmarandana nomor 6 Gambuh nomor 7 Danang Gula dene nomor 8 Durma nomor 9 Pangkur nomor 11 Megatruh dene ingkang pungasan nomor 11 menika Pocung. Menika 11 tembang mocopat dene ingkang dipun apresiasi ing dalu menika nenggih Sekar Mas Kumambang tari nomor 1. Nah para miyarsa, tembang Mas Kumambang gadai pralambang lan watak. Pralambangipun Mas Kumambang. Mas tegesipun emas utawi barang ingkang ageng ajinipun, ageng reginipun. Kambang menika kumambang nggih, kampul kemampul. Nggih. Menika lajeng wonten malih ingkang mastani kumambang menika samar utawi ragu taksih tido-tido tegesipun taksih dados cangkriman. Sekar Mas Kumambang gambaraken satunggaling jabang bayi ingkang kumambang wonten ing guwa garbanipun ibu utawi biung. Lah menika ingkang dipun mastani cangkriman. Kok dipun mastani cangkriman amargi taksih wonten salebeting guwa garba sang biung ingkang boten ketinggal benjang badhe mbabar jabang bayi kakung menopo estri pecah menopo kesang lan sak piturutipun. Lajeng wataipun tembang Mas Kumambang wataipun nalongso susah sedih memelas boten gadoh boten gadah doyo prihatin lan kuatir kuatos. Nah dene tembang Mas Kumambang menika gadai paugeran ingin menika guru gotro guru wilangan lan guru lagu kados padatan mocopat sanes-sanesipun menika gadai guru gotro guru wilangan lan guru lagu dene guru gatranipun wonten sekawan gotro sekawan larik ingin ngasebat ingin menika gotro setunggal sini pun menika wonten kali welas wanduk utawi kali welas kecap kanthi dawah swara i dene gotro kapinggalih wonten 6 wanduk utawi 6 kecap kanthi dawah swara a dene gotro kaping 3 wonten 8 wanduk utawi 8 kecap kanthi dawah swara i gotro sekawan wonten wolung pando utawi wolung kecap kanthi dawah swara A. Dados menawi kangge kesimpulan gampilan yen nyebut ngapalaken menika nggih. Gotro setunggal kalih tiga sekawan menika dawah swara I A I A. Menika menawi kawan lari. Lajeng ngancik dateng babagan titi laras. Tembang Mas Kumambang Laras Lendro Pathet Songo. Ingkang dipun mastani titi laras nggih. Ada-ada nggih. Nggih. Menawi perlu dumateng adik-adik nggih ingkang ngetasi wonten bangku sekolah saged kacathet itu utawi dipun serat nggih. Kangge patokan utawi kangge pasinaon nggih. Nganti dateng babagan titi laras tembang Mas Kumambang Laras Lendro Partsongo ingkang dipun mastani titi laras nggih menika nggih. Titi tegesipun not utawi not lajeng laras tegesipun swara ingkang sampun dipasaken disameaken kalian swara gamelan utawi alat musik gamelan. Kados to Laras Lendro nggih. Niki swanten ji nggih. Ciro lumonem ji. Cinemo luroji. Menika ingkang dipun mastani titi laras gamelan Slendro. Para miyarsa sutresna budaya, perlu badhe kula waosaken rumiyin titi laras tembang Mas Kumambang Laras Lendro Partsongo. Gotro setunggal nggih. Titi larasipun.

0: Niko kotor setunggal, lajeng kotor kali.
1: Nemci roro jinemci, sake ing memolo.
0: Lajeng kotor tiga.
1: Moro roro jiciro lumo, luro jinemoh.

para miyarsa, menika wau Titi Laras kalian cakapanipun dipun gabung menika ingkang sampun dados tembang. Menika badhe kula wangsuli Sekar Mas Kumambang Laras Sendro Parat Songo.

Mekaten Sekar Mas Kumambang Laraslendro padat songo. Samangke kantun dipun gancaraken cakepan Mas Kumambang ing inggil menika. Dipun gancaraken tembang Mas Kumambang ing inggil menika.

Kanten Sekar Mas Kumambang Larasendro Pater. Sampun gamblang ya Dadek nggih. Sampun gamblang. Nggih. Menawi mangke dipun sinaoni nggih wonten dalem dipun bika nggih sawedal-wedal mangke dangu-dangu saged apal menawi sampun apal saged menjiwai nggih. Nah, mangke saged sekecos wantenipun. Para pirsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan apresiasi seni tembang mocopat ing wekdal menika kula cekapi semanten rumiyin. Mugi-mugi giaran apresiasi mocopat ing wekdal menika saged anambahi pangertosan tumraping para miyarsa sedaya lan boten supe dumateng para siswa lan siswi. Mugi-mugi kanthi giaran menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang, mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang mocopat warisan leluhur mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Amargi menapa seni tembang mocopat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur kadosta tindak tanduk, tingkah laku ingkang andhap asor, jujur lan angajeni. Dateng sinten kemawon. Menapa malih dateng gak pernah sepuh. Ingkang mangkenipun saged dados tulodo tumraping bebrayan agung. Wusana kula Rustamaji pengasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat kepareng undur pamit lan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran cendhawuhipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.